نہ پیس سکے انہیں یہ ناز ہمیں خاک میں ملائیں گے. کلائی دیکھو تو چوڑی کا بوجھ سہ نہ سکے اور اس پہ دعویٰ کہ تلوار ہم اٹھائیں گے. فریب و مکر میں ان کا نہیں کوئی ثانی, یہ جس کو ڈس لے وہ مانگے نہ عمر بھر پانی. بڑا عجیب ہے دستور ان کی محفل کا, بلایا جاتا ہے عزت بڑھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہی قتل کر کے عاشق کو بڑی دھوم سے میت اٹھائی جاتی ہے.

اور اب سنیے قیامت سے قیامت تک فلم کا یہ نغمہ, آوازیں الکا یاگنک اور ادت نارائن کی, مزرو سلطان پوری کا گیت اور آنند ملند کا سنگیت.